0: alguien.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: بيوتين
2: بس عم بتلعب نعمل
0: خلصنا بقى
1: بيوتين وبرهب بريك
0: بيوتين بيوتين وبرهب بريك
1: شو هذا تعود تعود
0: بيوتين وبيو اتش اف ب في اتش اف ان اس يو بي بي سي دي دي تي
2: United States.
0: بيدنا بيونايتد سين
3: يونايتد يونايتد يونايتد ستيك ستيك كباب شيشليك ستيك يونايتد مانجل ستيك ستيك
4: الله يشيب
0: بيدنا بيو يو يو يو يو شام נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך אבליץ

0: promesse.
1: C'est que j'ai à donner.
0: Merci.
1: Blanc des sirop d'ordre et blanc des radifs. Si j'ai un colban, je ne peux pas le donner, mais il est là. Donc, animation, j'y dégage. Animation, j'y dégage, Réunion.
0: Ani ke bawah macam tidak ada lagi ni sambil katalog shake mulut.
1: Katalog, fix ye.
2: Katalog, kata mana?
1: Katalog,
2: lo.
0: Anak dulu, anak dulu. Dim le fix ada katalog mal.
1: Aja yang ada ni lah, lah, lah. Teragak. Ani mesti cuba lah, mal. Kita pek.
2: Tapi mal masih kena. Balo.
1: Ani mesti cuba lah. Tuh lagi apa ni?
0: Mal ini pun balik ke sini.
1: שאלה לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל. מתלבט בתור הולנדית זה רק שרון.
3: אתה תמיד תמיד שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: מה זה משלך אני אומר את הריבוי אחרי שהייתה מסזיסטית וגנדת בתור לבא? מה זה משלך להיות מעיית הריבוי הולנדית? שלא מצא שירותים.
3: שירותים,
1: פיקסלם.